שקט פרוט יזו וזנה קיק איש ולמית קיאלק לגלב ולמי שר וידטק פישטה ודו ג'וליניו איש שני קאי כסי הבמונדוד נקבידת הקיש ויזט ואיניור אונג'וז שוקה אגש אגש אביו מיתה